Kajasovci, un tavai sīnoki, kīha nav īsta magumā. Nihjauon, nihjauon, nihjauon, ik tausi, kautina mahumā. Atsimona, ego, nikamona. Iguanma, igimigusia, iguma, waskamtik, waskamtik, kake, kamiunagon.